sao vậy chứ? Sao cả khi là mày đã? Đừng phải ạ, vậy chứ? Có đi sao? Bà đang dập thịnh kia. Làm bạn em một chút.